Ovo je stari stol, je posljednjih 10 godina prestao da stari. Otisak tvojih leđa na njemu vidljiv je kao prvog dana. Samo određene oči proziru koje su nijanse u igri i da pripadaju u meni. Živim u mnogima, nikom se ne odajem. Neuhvatljiv,

Treba vidjeti stvari koje drugi samo slute. Valja preživjeti delirium tremens oceana i prosuti se kroz valove. Razbiti šifrirane poruke, prihvativši da više razine imaju svoje razloge. Neoštećeno se provući uskim prolazom između pripovijesti i vijesti koju prenosi očev radio. Mirišu šume i tvoje kosa od vjetra. To je misao koju nosim sa sobom u noć.

puhnuti dim u noć bez mjeseca. Nezaustavljivo započinje tvoj preobražaj. Kiša je zavjesa opstanka, a na bokovima su obećanja. Haljina je na krevetu i mape se brišu sa dlanova. Ako pomjeriš oduzeto tijelo i otruješ poeziju, ispraznit ćeš pisaću mašinu, preživjeti ovu noć. Imaj to na umu, tvoje srce za moja putovanja, najpouzdanija Amajlija.

Bilo je lako izgovoriti tvoje ime one noći kad si se pojavila na vratima, mokra od svega. Donijela si sa sobom dovoljno lišća, svijeća i blata da ih se godinama poslije nisam uspio riješiti. Sada dopusti prizoru da te uvjeri. Pod prozorom je sve i dalje isto. Sve osim tvojih dugih nogu ostaje nepomično. Bilo je tako lako prepoznati naviku.

Na cesti se osjećaš živim, čak i kad izgledaš kao prebijenom setu. Farovi automobila će popuniti ostavljena. Stara znana melodija se provlači između krovova. Klizi preko svakog tijela kojeg se sjetiš. Nemoguće ostaviti prazninu. Um ti to neće dozvoliti. Radije se predaj i zaboravi na otpor. Ovisnosti se nude ili jednostavno postaju lutanje bez cilja. Sa novim danom kao obećanjem otkrivanje neviđene forme slobode. Vatra u srcu i zidovi za kažnjavanje nude odgovore. Kockar umire i postaje lutalica u svijetu jalovih pjesnika. Na cesti su njegove šanse veće. Ponovi prethodnu misao dovoljno puta.

Napokon se budiš u Meksiku, al prekasno je za sve, osim za novi krug usamljenosti. Ispod vulkana su gradovi, sa šaku analgetika i pravu dozu tekile, ta se spozna lako mijenja pjesmu o proljeću. Proljeće u Portugalu, pa vozom do plaža Porta i gradova prošlosti. Pomirenje sa svime, preko oceana miru u Andi, planine tišine, Bolivija sanden skida. Nekoliko trepteja dalje su tristesini krovovi, terase halucinacije i beznađa. Pod vrelim nebom Tijuana, kao kad mrtvi slave rođendane, spokojan, u Vera Cruzu nalazim odgovore.

Da probi opnu roda puca, opna svijet se tvori, svijet se tvori, širi bori, drvo svijeta nek se stvori, svijet se tvori, širi bori, drvo svijeta nek se stvori.

nekom ispraćaju običaje da ga nekom okupaju. Putnica stane u centar, a oko nje formira se krug od žena. Žene podignu rukama si

Dobar dan i dobrodošli u 497. izdanje Izvorišta, emisije koja se emitira na Radio Studentu, Radio Roži, Kale FM-u, San Radiju i Radiju Bruškinu, a koja nam donosi glazbu iz cijelog svijeta. Danas sam, kao što to često i radim, emisiju počeo s pjesmom koja najavljuje jedan sjajan koncert. U uvodu smo slušali pjesmu Blues NY Tua u izvedbi sjajne tuvanske pjevačice Sainko Namčilak. Ova, može se sada već reći, legenda tuvanske glazbe u nedjelju nastupa na terasi Centra kulture Ribnjak u sklopu programa Iza ugla i uho svijeta, a u suradnji sa Gansnovom kulturom. U Sainko Namčilak će tu već nastupiti i Donja Jeka, hrvatsko-poljski bend koji me oduševio svojim prvim albumom Sunce te gleda, a s kojeg ćemo u nastavku emisije slušati pjesmu Pjeto pjeva. Nakon toga slušamo grupu Veja i to dvije pjesme. Prvo Teško majki, a onda O radosti. I Veju slušamo kako bi najavili njihov zagrebački koncert koji će se dogoditi sljedeću srijedu, 17. lipnja u Vintage Dust Real Baru.

U sljedećem bloku odlazimo u Afriku, dakle dolaze dva izvođača koji su svoje nove albume objavili za One World Records. Krećemo sa albumom Tabalo Kura, malijski pjevačice Ma Damba. Album bi se mogao nazvati klasičnim zapadnoafričkim griot albumom, a slušat ćemo s njega pjesme Anga, Bara, Katakele i Nantan. Nakon toga slušamo gitaristu Gosa Sobra koje ja tea i dvije pjesme s albuma Sobra Dance. Riječ je o pjesmama Fadjala i Nadijan Kono, a treba spomenuti kako smo Kujatea nedavno gledali u Zagrebu kao dio grupe Kutari Baro.

Sanka Onančelak i Donja Rijeka u nedjelju, a Veja u sljedeću srijedu. To su koncerti na koje treba otići u sljedećih 7 dana, nakon toga smo slušali pjesme s novih albuma za Romperajo, Ma Damba i Gusa Sombre Kojate. Za kraj slušamo novi singl za prijatelje iz belgijske grupe Alpakas Collective. Pjesma se zove High Life, a s njom ću završiti ovu emisiju. Moje ime je Emir Fuluri, a pozdravam sve slušatelje Radio Studenta, Radio Rože, KLFM-a, San Radija i Radio Bruškina. Slušamo se opet sljedećeg tjedna.